0: ibadah korban dan haji, medan mendidik jiwa lebih ikhlas bertakwa. Penyediaan peluang pekerjaan alternatif bantu individu terkesan hilang kerja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama ribuan jemaah menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Putra Putrajaya pagi ini. Dalam pada itu, khutbah Aidiladha bertajuk Pengorbanan Menuntut Keikhlasan disampaikan Imam Besar Masjid Putra Dr. Muhammad Zakwa Rozali, menekankan kisah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS sebagai teladan agung dalam ketaatan serta pengorbanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mimbar turut mengingatkan bahawa ibadah korban dan haji bukan sekadar ritual tetapi medan mendidik jiwa agar lebih ikhlas, penyayang dan bertakwa. Bekalan petrol dan diesel negara masih mencukupi ketika ini meskipun konflik di Asia Barat dan keadaan ekonomi global memberi tekanan terhadap rantaian bekalan tenaga dunia. Perdana Menteri berkata kerajaan komited untuk terus mengekalkan harga minyak RON 95 bersubsidi pada RM1.99 seliter.
1: Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang, dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur. Stesen minyak ada yang 400 dah tutup, yang lain kena beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan pelan pemulihan serta penyediaan peluang pekerjaan alternatif akan diumumkan bagi membantu individu yang terkesan akibat kehilangan pekerjaan. Langkah segera itu diambil susulan laporan kira-kira 7,000 pekerja kehilangan mata pencarian sejak April lalu.
2: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. Satu dua minggu ini akan ada satu acara lain untuk memulihkan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru terutama bagi anak-anak muda. Dia kalau setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi granula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga dia itu tentunya merunsingkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pelaksanaan pasport Malaysia antarabangsa baharu yang dijadual bermula 1 Jun depan ditangguhkan ke satu tarikh lain yang akan dimaklumkan kemudian. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syakban berkata langkah itu diambil bagi memastikan kelancaran penyampaian perkhidmatan dan pengalaman urusan rakyat terus berada pada tahap terbaik. Beliau memberi jaminan proses urusan pasport negara tidak akan terjejas berikutan keputusan itu. Orang ramai boleh terus urusan di kaunter imigresen seperti biasa. Pelaksanaan mekanisme pengesahan umur bawa Akta Keselamatan dalam Talian 2025, ONSA perlu disokong dengan usaha pendidikan digital yang menyeluruh. Ia bagi memastikan pengguna, khususnya golongan muda, memahami risiko serta cabaran dalam ruang siber. Presiden Persatuan Pengguna Siber Malaysia, Siraj Jalil berkata pihaknya menyokong usaha kerajaan memperkenalkan mekanisme berkenaan untuk menghalang kanak-kanak bawah umur daripada memiliki akaun media sosial. Namun pelaksanaannya perlu disertai penerangan dan sesi libat urus yang lebih meluas. Jenazah Nur Izzati Humaira Azizul, 19 tahun, remaja perempuan yang meninggal dunia selepas hilang ketika mendaki Bukit Cangkat Asa Sabtu lepas, selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Felda Trolla Utara pada pukul 3:05 pagi tadi. Jenazah Nur Izzati Humaira dikebumikan selepas selesai proses bedah siasat di Hospital Sungai Buloh, Selangor, tengah malam tadi. Bapa arwah Azizul Abdul Aziz, 48 tahun, mengimamkan sendiri solat jenazah tersebut bersama dengan kira-kira 50 jemaah di Masjid Ar-Ridwaniyah. Selesai pengebumian anaknya, Azizul memaklumkan pihaknya mengucapkan terima kasih kepada rakyat Malaysia dan agensi terlibat dalam usaha mencari serta mendoakan supaya Nur Izzati Humaira ditemukan selepas kehilangannya pada Sabtu lepas. Beliau berkata sambutan Aidiladha tahun ini meninggalkan erti pengorbanan kepada keluarga berikutan kejadian yang menimpa anaknya. Berita seterusnya, kertas siasatan kes tembakan yang melibatkan kematian 3 individu di Durian Tunggal Melaka November tahun lepas dirujuk semula kepada Jabatan Peguam Negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata ia selepas pihaknya selesai melengkapkan beberapa arahan tambahan diminta pihak pendakwaan. Antara arahan tambahan berkenaan termasuk menyambung semula rakaman percakapan beberapa saksi bagi memperjelas fakta tertentu dalam siasatan.
3: Segala arahan daripada Jabatan Peguam Negara telah diambil tindakan dan telah diedarkan untuk arahan dan nasihat selanjutnya berkenaan hala tuju kertas kes inilah yang Durian Tunggal ini. Dan seramai 63 orang saksi telah dirakam percakapan.
0: Pada 24 November tahun lepas, tiga lelaki berusia 24 hingga 29 tahun ditembak mati selepas seorang daripada mereka didakwa menyerang seorang anggota polis dengan parang di sebuah ladang kelapa sawit di Durian Tunggal pada kira-kira pukul 4 pagi. Insiden itu juga menyebabkan anggota polis terbabit mengalami kecederaan pada bahagian lengan kiri. Dato' M. Kumar turut memaklumkan polis akan mendapatkan pandangan pakar akademik bagi membantu siasatan berhubung kenyataan bekas ahli Parlimen Damansara Tony Pua yang didakwa menyentuh isu kuasa raja dan rukun negara. Pakar berkenaan dijangka memberi keterangan pada Rabu depan.
3: Dalam kes ini, kita telah terima sebanyak 120 laporan polis dan 95 orang saksi telah dirakam percakapan. Daripada percakapan-percakapan ini, kita akan rujuk kertas siasatan ini kepada Jabatan Peguam Negara. Tapi sebelum itu, kita juga akan merakamkan percakapan daripada pakar akademik, iaitu pakar dari sudut perlembagaan persekutuan.
0: Dato' M. Kumar. Luar negara, sebahagian daripada akses internet di Iran kembali pulih selepas ditutup hampir 3 bulan susulan serangan Amerika Syarikat dan Israel ke atas negara itu. Perkara tersebut disahkan agensi pemantau NetBlocks menerusi hantaran di akaun X. Agensi itu bagaimanapun tidak pasti sama ada langkah itu menandakan penamatan kekal kepada sekatan internet seluruh negara paling lama dalam sejarah moden. Korea Utara telah melaksanakan ujian sistem pelancaran peluru berpandu pelbagai guna lebih ringan serta ujian sistem senjata peluru berpandu taktikal berganda. Menurut laporan agensi berita KCNA, ujian yang dilakukan semalam turut dipantau pemimpin tertingginya Kim Jong-un. Semalam, Korea Selatan mendakwa negara jiran itu melancarkan beberapa objek termasuk peluru berpandu balistik di luar perairan barat. Serangan terbaru Israel di selatan Lebanon meragut 31 nyawa. Menurut Kementerian Kesihatan, mangsa yang maut termasuk sekurang-kurangnya 4 kanak-kanak dan 3 wanita. 40 lagi cedera. Israel kini memasuki bandar Tarawa Al-Sharqiyah bagi memperluas operasi darat meski gencatan senjata masih berkuat kuasa. Sukan, 7 kelab Liga Super berjaya memperoleh lesen Konfederasi Bola Sepak Asia dan Kebangsaan bagi kitaran pelesenan 2025-2026. Mereka memenuhi kriteria ditetapkan bawah peraturan pelesenan Kelab Liga Bola Sepak Malaysia edisi 2025-2026. First Instance Body dalam kenyataan memaklumkan kelab itu ialah Johor Darul Takzim FC, Kuching City FC, Selangor FC, Terengganu FC, Negeri Sembilan FC, Penang FC dan Sabah FC. Akhir sekali tenis terbuka Perancis, pilihan pertama Yannick Sinner menepati ramalan mara ke pusingan kedua. Bintang Itali itu menyingkirkan pemain tuan rumah Clement Tabor 6-1, 6-3, 6-4. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ibadah korban dan haji, Medan mendidik jiwa lebih ikhlas bertakwa. Penyediaan peluang pekerjaan alternatif bantu individu terkesan hilang kerja. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Ceria Pagi.
1: 9.25 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya, tuan-tuan. Ha. Okay, selamat Hari Raya Aidiladha. Selamat Hari Raya Kurban. Selamat Hari Raya Haji. Kan, macam-macam orang panggil semayang raya, kan? Raya Haji ni lah. Baik, Aidiladha yang disambut pada hari ini bukan sekadar perayaan. Sebaliknya, mengingatkan tentang nilai pengorbanan, ya, keikhlasan dan ketaatan kepada Allah SWT. Ini menurut kata timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, kan? Dan kisah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS menjadi teladan besar tentang kekuatan iman dan kasih sayang dalam melaksanakan perintah Allah SWT. Okey, selain daripada timbalan Perdana Menteri, ya, menteri-menteri kabinet juga menzahirkan ucapan Aidiladha dan menggesa kita hayati nilai pengorbanan. Dan antaranya ialah Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, semoga pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan anak-anaknya Nabi Ismail AS dapat dihayati dan diterjemahkan dalam kehidupan harian seluruh umat Islam. Dan beliau sedang menunaikan ibadah haji. Turut menyampaikan ucapan Aidiladha kepada pasukan keselamatan yang sedang berkorban menjaga sempadan negara dan berdoa supaya sumbangan mereka akan sentiasa dinilai Allah SWT di akhirat kelak. Dan juga kepada semua yang berkorban hari ini. Ha, kan, korban kerja, ya. Ha? Semoga baik-baik sahaja, ya. Semoga diberi ganjaran oleh Allah SWT. Dan kepada anda yang bercuti tu, ya, ingat-ingatlah kami yang bekerja ni. Ingat-ingatlah kami berkorban untuk anda supaya anda bercuti. Gitu, tak adalah, kan. Semoga semuanya baik-baik sahajalah. Baik, terus dengar Radio Malaysia dan KBFM. Kita ada Salim.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: 80. Nak tahu tak?
1: TV2 secara rasminya memulakan siaran pada 17 November 1969 jam 9 malam.
0: RTM 80.

0: Berita seterusnya. Polis Diraja Malaysia PDRM meningkatkan kesiapsiagaan sempadan darat dan laut negara termasuk sekatan jalan raya serta pemantauan laluan tikus yang digunakan sindiket bagi mengekang aktiviti penyeludupan barang terkawal dan bersubsidi ketika musim perayaan ini. Susulan itu, PDRM melalui pasukan gerakan APGA dan pasukan polis marin PPM memberi amaran tegas kepada mana-mana pihak supaya tidak terbabit dalam sebarang aktiviti penyeludupan atau penyalahgunaan barang bersubsidi. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam JKDNKA Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, tindakan tegas akan diambil mengikut peruntukan undang-undang sedia ada ke atas sesiapa yang dikesan terbabit kegiatan itu. Sementara itu, Muhammad Yusri berkata, penugasan PPM memberi tumpuan kepada pemantauan laluan laut, pemeriksaan ke atas bot dan kapal mencurigakan serta pengawasan kawasan perairan berisiko tinggi yang sering menjadi laluan sindiket rentas sempadan.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Sebanyak 37 sesi libat urus telah diadakan antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan pelbagai pihak berkepentingan termasuk platform media sosial bagi memperkukuh keselamatan dalam talian serta melindungi kanak-kanak daripada kandungan memudaratkan. MCMC dalam kenyataan memaklumkan usaha tersebut dilaksanakan bagi menyokong penguatkuasaan Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA yang berkuat kuasa pada 1 Januari 2026 selaras dengan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Antara inisiatif utama yang dilaksanakan Suruhanjaya itu termasuk lawatan kerja dan perbincangan teknikal di Singapura bersama penyedia platform utama melibatkan Wakil Kementerian Komunikasi, Polis Diraja Malaysia PDRM dan Agensi Keselamatan Cyber Negara NAKSA. Libat urus itu memberi fokus kepada pencegahan jenayah cyber, accountability platform, pengesahan umur dan moderasi kandungan memudaratkan. Sesi libat urus tersebut diteruskan sehingga Mei menerusi perbincangan teknikal bersama penyedia platform dan pengesah pihak ketiga bagi memastikan pelaksanaan regulatory sandbox berjalan lancar dan berkesan. Berita seterusnya, Majlis Bandaraya Alustar MBAS mengeluarkan notis penutupan sementara terhadap sebuah premis konkrit di hutan kampung pada Isnin. MBAS dalam kenyataannya memaklumkan tindakan penguatkuasaan itu dilakukan susulan aduan penduduk setempat berhubung pelbagai isu kacau ganggu termasuk pencemaran habuk, bunyi bising, getaran serta ancaman keselamatan akibat kekerapan pergerakan kenderaan berat di kawasan terbabit. Tindakan penutupan premis itu dikuatkuasakan sepenuhnya selaras dengan peruntukan di bawah Seksyen 101-5 Akta Kerajaan Tempatan 1976. Langkah ini diambil bagi memastikan kesejahteraan, keselesaan dan keselamatan komuniti persekitaran penduduk sekitar. MBAS mengharapkan orang awam supaya terus menyalurkan sebarang aduan atau maklumat berkaitan isu kacau ganggu, pencemaran atau keselamatan di kawasan masing-masing kepada pihak MBAS. Sampai di sini dahulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Selamat Hari Raya Aidiladha, maaf zahir dan batin dari kami di Langkawi FM. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Adam Haris Salahuddin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: TV2 secara rasminya memulakan siaran pada 17 November 1969 jam 9 malam.
0: RTM 80.

0: Ekspresi
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: TV2 secara rasminya memulakan siaran pada 17 November 1969 jam 9 malam.
1: RTM 80.
0: Ekspresi.

0: jiwa.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
1: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. Ekspresi.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Syaz di sini setia menemani anda sehingga pukul 7 malam nanti. Untuk ekspresi edisi Rabu 27 Mei 2026 bersamaan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang mendengar melalui frekuensi 104.8 ataupun menerusi penerima langsung di RTM Klik. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik menerusi Google Play App Store ataupun Apps Gallery, ya, dan anda boleh tonton saluran televisyen RTM. Kita ada TV1, TV2, saluran TV OK, saluran Sukan Plus dan berita RTM. Juga anda boleh mendengar 34 stesen radio RTM. Dan yang penting, anda boleh tonton siaran Piala Dunia. Jadi cepat-cepat download ataupun muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Dan juga buat panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat asar bagi daerah Langkawi hari ini pada pukul 4.44 minit petang. Terus layan Langkawi FM.

anda kesunyian, anda perlukan hiburan, anda perlukan maklumat. Kalau begitu, dengarkan Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Daripada saya, Ustaz Kazim.

0: Laporan tahunan Suhakam dijangka diteliti Kabinet minggu hadapan. Jabatan Immigration Perkasa Integriti tangani kes disiplin pegawai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Laporan tahunan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam belum dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata bagaimanapun perkara itu dijangka diteliti dalam mesyuarat Kabinet minggu hadapan. Beliau yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata kebiasaannya laporan tahunan Suhakam akan dibentangkan dan dibahaskan di Parlimen sebelum sebarang tindakan lanjut diputuskan oleh Kerajaan.
1: Perkara ini tidak dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri sama ada minggu lalu ataupun minggu ini. Dan biasanya laporan Suhakam, laporan tahunan akan dibentangkan untuk dibahas di Parlimen. Kita akan teliti sama ada isu ini akan dibawa dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan dan sementara waktu boleh juga rujuk dengan pihak KDN ataupun Jabatan Penjara.
0: Terdahulu, media melaporkan Jabatan Penjara Malaysia akan memberikan kerjasama penuh kepada pihak-pihak berkaitan bagi meneliti laporan Suhakam berhubung insiden provokasi prospek yang berlaku di penjara Taiping tahun lalu. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi berkata isu berkaitan pengurusan dan kewangan KLCTFC termasuk melibatkan tunggakan gaji pemain akan diselesaikan tidak lama lagi.
2: Beberapa perkara telah ditambah baik. Kita percaya isu dana insya-Allah tidak lagi menjadi satu isu yang terlalu besar dan kita akan uruskan beberapa perkara untuk pastikan aspek-aspek pelesenan tidak ada apa-apa halangan.
0: Datuk Fahmi menegaskan aspek pengurusan kewangan dan pentadbiran perlu diperkukuh bagi mengelakkan isu sama berulang pada musim akan datang. Kerajaan Negeri Selangor bersedia memudah cara dan menyegerakan proses urusan tanah bagi pembinaan Hospital Awam Petaling Jaya oleh Kementerian Kesihatan KKM. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berkata pembinaan fasiliti itu dijangka memberi manfaat penduduk di daerah Petaling khususnya di kawasan Petaling Jaya, Suban Jaya dan Puchong. Beliau berkata bagi usaha itu KKM, agensi dan pegawai kerajaan negeri termasuk unit perancang ekonomi negeri, Jabatan Pejabat Daerah dan Tanah Petaling serta Majlis Bandaraya Petaling Jaya akan melaksanakan lawatan tapak pada minggu ini. Sime Darby Property Berhad optimis mencapai sasaran jualan RM4 bilion bagi tahun kewangan 2026 disokong prestasi kukuh pada suku pertama serta perancangan pelancaran projek baharu bagi tempoh selebihnya tahun ini. Pengarah urusan dan ketua pegawai eksekutif kumpulannya Datuk Sri Azmi American berkata kumpulan merekodkan jualan 918.9 juta ringgit pada suku pertama bersamaan 23% daripada sasaran jualan setahun penuh. Menurut beliau, tempahan jualan turut kekal kukuh pada 1.1 bilion ringgit manakala jualan belum dibil meningkat kepada 4.1 bilion ringgit yang dijangka terus menyokong pendapatan kumpulan pada masa hadapan. Seramai 77 pegawai Jabatan Immigration Malaysia dibuang kerja sejak 2022 hingga kini daripada keseluruhan 994 kes tata tertib yang berjaya diselesaikan oleh agensi itu. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syahban berkata, bagi tahun ini sahaja sebanyak 23 kes tata tertib telah diselesaikan dengan 8 pegawai dikenakan tindakan punitif berkenaan dalam usaha memperkasakan integriti serta mengekang salah laku dalam kalangan warga jabatan, mengulas mengenai persepsi masyarakat terhadap lambakan warga asing di beberapa lokasi tumpuan. Beliau menjelaskan kehadiran kumpulan itu terutama pada cuti hujung minggu atau musim perayaan tidak semestinya membabitkan pendatang tanpa izin. Bekas Ketua Pesuruh Jaya SPRM Tan Sri Azam Baki akan memberikan kerjasama penuh kepada polis berhubung siasatan dakwaan ugutan jenayah mengaitkan dirinya. Bagaimanapun, beliau berkata dakwaan dibuat Albert T sebagai tidak berasas dan menegaskan tidak pernah mempunyai sebarang urusan atau hubungan dengan ahli perniagaan itu. Semalam, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata polis akan memanggil Tan Sri Azam Baki dalam masa terdekat bagi membantu siasatan susulan laporan polis Debat Albert Tay pada 13 Mei yang mendakwa menerima ancaman ketika cuba mendedahkan dakwaan skandal rasuah membabitkan ahli politik di Sabah. Berita seterusnya. Sambutan Aidil Adha tahun ini membawa kegembiraan kepada komuniti nelayan di selatan Pulau Pinang apabila mereka menerima bot dan enjin berkuasa tinggi baharu bagi membantu mencari rezeki di laut sempena sambutan Aidil Adha yang sinonim dengan pengorbanan dan kesyukuran. Bantuan itu nyata memberi makna cukup besar kepada nelayan yang sekian lama bergantung kepada hasil laut untuk menyara keluarga. Penyerahan aset itu sebahagian daripada pelan pengurusan impak sosial Kerajaan Negeri Pulau Pinang di bawah projek Pulau Silikon yang bertujuan melengkapkan 294 nelayan yang layak dengan aset perikanan yang dinaik taraf menjelang 2027. Kerajaan Negeri Melaka menjangkakan lebih 200,000 kenderaan akan memasuki negeri tersebut bersempena musim cuti persekolahan dan cuti panjang perayaan Aidiladha. Esko Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan, Saliran Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Melaka Datuk Rais Yassin berkata, pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan telah diminta bersedia bagi menerima kehadiran pelancong.
3: Kita harap dalam keadaan orang ingin bergembira, semua pihak akan bersedia untuk menjadi tuan rumah yang baik, terutama pihak-pihak PBT dan pihak-pihak berkuasa lah. Jadi insyaAllah saya yakin dan percaya kita dalam keadaan yang bersedia lah untuk menyambut tetamu semua, insyaAllah.
0: Menurut beliau, langkah kesiapsiagaan yang rapi amat penting bagi memastikan kelancaran aspek pengurusan trafik, tahap kebersihan persekitaran serta jaminan keselamatan sepanjang tempoh cuti berkenaan. Seorang guru lelaki direman 2 hari bagi membantu siasatan kisah laku seksual membabitkan pelajar di sebuah sekolah di Besut, Terengganu. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Magistrik Besut hari ini selepas suspek ditahan polis semalam. Suspek berusia 42 tahun itu tiba di pekarangan mahkamah kira-kira pukul 2.22 petang dengan diiringi anggota polis. Terdahulu, suspek ditahan petang semalam di kediaman keluarganya di Besut selepas dua pelajar membuat laporan polis berkaitan perbuatan tidak bermoral berkenaan. Ketua Polis Daerah Besut, Superintendent Ruzaimi Abdul Rahim mengesahkan penahanan tersebut. Luar negara, pihak berkuasa Thailand menahan seorang lelaki warga Malaysia di lapangan terbang Suvarnabhumi kerana disyaki cuba menyeludup lebih 250 haiwan liar hidup ke India. Menurut pihak berkuasa Thailand, suspek dijadual menaiki penerbangan dari lapangan terbang tersebut ke Kolkata, India. Hasil pemeriksaan menemukan haiwan hidup yang disembunyikan di dalam sebuah beg beroda, iaitu 2 ekor enggang gading, 62 ekor iguana, 5 ekor biawak, 100 ekor mengkarung berlidah biru dan 80 ekor penyu tawar. Menteri Luar China Wang Yi menyeru masyarakat antarabangsa supaya bersatu dan bertindak bersama bagi mempertahan, memperkasa serta memperkukuh PBB. Seruan itu dibuat ketika beliau mempengerusikan mesyuarat peringkat tertinggi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNSC mengenai usaha menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkukuh sistem antarabangsa berteraskan badan dunia itu. Menurut Wang, usaha perlu dilakukan untuk menghidupkan semula semangat piagam PBB selain mengembalikan kewibawaan UNSC supaya badan itu boleh bertindak dengan lebih berkesan. Akhir sekali, laluan kereta api China Laos merekodkan penghantaran buah segar rentas sempadan sebanyak 107,900 tan sejak awal 2026, meningkat lebih 30% berbanding tempoh sama tahun lepas. Stesen Mohan yang terletak di sempadan China Laos muncul sebagai hub penting bagi ekspor buah-buahan dari negara Asia Tenggara ke China. Penghantaran buah segar rentas sempadan melalui stesen itu terus mencatat rekod baharu sejak awal tahun ini dengan jumlah buah-buahan import yang dikendalikan mencecah sehingga 3,665 tan sehari. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan tahunan Suhakam dicangka diteliti Kabinet minggu hadapan. Jabatan Imigresen Perkasa Integriti tangani kes disiplin pegawai. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Kita kembali dalam dokumentari khas Aidil Adha, kisah penyembelih haiwan korban. Tadi kami telah kongsikan tugas-tugas, persiapan serta pengalaman seorang penyembelih haiwan korban. Untuk bahagian terakhir ini, kami kongsikan syarat-syarat sebagai seorang penyembelih serta adab-adab ketika menjalani ibadah suci ini menurut Islam bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi.
1: Yang pertama sekali saya nak sebut berkaitan dengan hukum persyariatan kepada sembelihan ni. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Hurrimat alaikumul maytata waddama wa lahmal khindir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wal natihah wa ma akalas sabu'u illa ma zakkaitum wa ma zubiha alal nusub. Dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga, Allah Ta'ala menyatakan yang pertama sekali diharamkan bagi kita untuk makan bangkai binatang yang tidak disembelih, darah yang keluar mengalir dan juga daging babi lah, khinzir. Dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain daripada Allah. Contoh, jatuh daripada tempat tinggi, kita tolak nak sembelih, tak arti tolak bawa pergi di jurang mana-mana, tolak jatuh mereka bawah, haram untuk kita makan. Ataupun kita dengan pukulan yang keras, dan kita balun kepala dia dengan pukulan yang keras. Ataupun binatang yang mati disebabkan ditanduk dan sebagainya. Ini semua di antara yang diharamkan. Termasuk yang diharamkan, binatang yang ditangkap oleh binatang buas. Contoh, kita jalan-jalan Afrika, kita tengok ada singa tu, dia tangkap kijang lah, tangkap-tangkap kijang, dia makan sebelah paha, dia pun tinggal. Ini juga binatang yang diharamkan untuk kita makan. Kita tak boleh pergi ambil bekas dia tu. Kenapa? Kerana dia adalah binatang, walaupun dia binatang buas yang kita tidak latih untuk memburu, tak boleh juga. Dan yang seterusnya, binatang-binatang sembelihan yang disembelih oleh orang yang bukan Islam kecuali ahli kitab. Maka bagi penyembelih tu, dia ada syarat dia. Tukang sembelih ni ada syarat dia. Yang pertama sekali, orang hak sembelih ni dia kena berakal lah. Dia tak boleh orang gila. Orang gila duduk pergi sembelih pun orang berakal. Sama ada dia lelaki ataupun perempuan, tak kisah. Cuma perempuan di sisi mazhab kita makruh sembelih lah. Makruh sahaja. Disunatkan lelaki lah. Laki boleh sembelih, perempuan boleh sembelih. Dan di sana ada baligh dan juga mumayyiz. Maksudnya apa? Maksudnya dia tahu bahawa binatang ni halal dimakan dan boleh disembelih, satu. Yang kedua, penyembelih tu mestilah orang Islam ataupun ahli kitab. Orang Islam ataupun ahli kitab. Begitu juga tidak sah sembelihan orang yang murtad. Murtad tak boleh terkeluar daripada Islam. Kerana sembelihan ni bertujuan kerana Allah. Dan seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran ayat yang kita bacakan tadilah. Itu yang kedua. Yang ketiga, binatang yang buruan yang halal dan bukan jenis binatang buas dan ganah. Maksudnya binatang buruan halal ni kita latih anjing untuk dijadikan sebagai

0: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Syaz di sini setia menemani anda sehingga pukul 7 malam Satgi. Dan saya nak kongsikan dengan anda antara Madani bekerja sepanjang minggu lepas. Antaranya, pelaburan digital AI terus sokong prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia. Kerajaan kekal bantuan budi madani diesel RM300 sebulan, interim RM100. Kerajaan siap siaga hadapi cabaran krisis global, tumpu bekalan makanan, tenaga, perubatan dan barangan keperluan asas. Kerajaan jamin kebajikan atlet terus terpelihara ketika cabaran ekonomi global. Skim Simen Rahmah diteruskan, 1.6 juta tan metrik diperuntuk bina rumah mampu milik. Penjimatan perbelanjaan kerajaan capai hampir 50% sasaran. KKM tingkat kesiapsiagaan susulan Ebola di Isytihar Darurat Kesihatan Global. Kerajaan teliti pendekatan PAKW nilai kedudukan isi rumah. KPDN MFA rancang tubuh institusi latihan khusus TVET franchise. KPDN laksana SHMMP sempena keamatan gawai berkuat kuasa mulai 27 Mei sehingga 4 Jun 2026. Kerajaan perluas SKDS kepada jeep pickup di seluruh negara. Dan yang terakhir, Perdana Menteri gesa agensi turun padang, hebah kemudahan kredit mikro kepada peniaga kecil. Itu antara Madani bekerja 18 hingga 24 Mei 2026. Dan kita tengok antara fokus utama termasuklah bantuan bersasar, kestabilan bekalan asas, peluasan subsidi diesel SKDS serta pengukuhan pelaburan digital dan TVET demi kesejahteraan rakyat.
1: Madani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
2: Ekspresi. Jangan

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: TV2 secara rasminya memulakan siaran pada 17 November 1969 jam 9 malam.
0: RTM 80.
3: Ekspresi.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Baiklah, waktu sekarang pukul 6.38 minit petang. Dan saya nak kongsikan dengan anda antara yang tular sepanjang minggu lepas. Antaranya tular pertanyaan daripada orang awam mengenai cuti gantian hari Wesak bagi 2026. Berikutan cuti tersebut jatuh pada Ahad 31 Mei 2026 yang merupakan hari rehat mingguan. Semakan mendapati kerajaan melalui Kesuma telah mengumumkan bahawa cuti gantian bagi hari Wesak ditetapkan pada Selasa 2 Jun 2026. Menurut Kesuma, cuti gantian itu sepatutnya diberikan pada hari bekerja berikutnya, iaitu Isnin 1 Jun 2026. Namun terdapat pertindihan cuti berikutan hari tersebut adalah Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong. Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong merupakan hari cuti wajib bagi pekerja sektor swasta. Cuti wajib berbayar dan tidak boleh diganti. Pekerja yang diarahkan untuk bekerja pada cuti umum layak menerima bayaran khas mengikut Akta Kerja 1955. Jadi itu antara yang tular sepanjang minggu lepas. Ingat, tak pasti jangan kongsi. Dan kita berhibur dulu dengan Zaleha Hamid, Peria Idaman, Langkawi FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam ringkas 7 malam. Ribuan jemaah menunaikan solat sunat Aidil Adha di Masjid Nabawi dalam suasana penuh penghayatan rohani. Menurut agensi Berita Arab Saudi, khutbah disampaikan Imam dan Khatib Masjid Nabawi Sheikh Dr. Ahmed Al-Hudaifi, menyuruh umat Islam memperkukuh perpaduan, kasih sayang dan kerjasama dalam melakukan kebaikan. Beliau turut menekankan komitmen Arab Saudi dalam menjaga dua masjid suci serta memastikan jemaah haji dan umrah dapat beribadah dengan selesa, selamat dan aman. Usaha mengurangkan kos pembiayaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana atau PMKS perlu dipergiat susulan peningkatan kos operasi akibat ketidaktentuan geopolitik dan geoekonomi di Asia Barat. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim berkata, ramai PMKS masih sukar mendapatkan pembiayaan kerana rekod kredit terhad serta kos pinjaman yang tinggi. Beliau turut mengalu-alukan peranan Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad dalam membantu merapatkan jurang pembiayaan menerusi skim jaminan dan khidmat nasihat kewangan. Jabatan Immigration Malaysia JIM tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pegawai yang terlibat dalam salah laku atau pelanggaran integriti, termasuk mengambil tindakan buang kerja terhadap mereka yang didapati bersalah. Ketua pengarahnya Datuk Zakaria Syaban berkata, sebanyak 994 kes terbabit berjaya diselesaikan sepanjang tempoh 2022 hingga tahun ini. Daripada jumlah itu, 77 pegawai dikenakan hukuman buang kerja selepas didapati terbabit dalam pelbagai kesalahan disiplin dan integriti. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 10 tahun dikhuatiri lemas selepas dipercayai dibawa arus di Sungai Nilam, Sungai Selisik Hulu Selangor tengah hari tadi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Ahmad Mukhlis Mukhtar berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 1.40 tengah hari dan sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Kubur Baru digerakkan ke lokasi kejadian. Kerja-kerja pencarian sedang dilakukan oleh anggota bomba di lokasi. Perdana Menteri Lawrence Wong menzahirkan penghargaan kepada masyarakat Islam di Singapura kerana terus membantu golongan memerlukan sempena Aidil Adha walaupun berdepan cabaran bekalan ternakan korban. Beliau berkata semangat pengorbanan dan kerjasama komuniti yang ditunjukkan mencerminkan ikatan kukuh dalam kalangan komuniti itu. Menerusi hantaran di Facebook, Wong turut berharap Aidil Adha membawa keberkatan kepada keluarga Muslim serta memperkukuh sifat belas ihsan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, tadi kembara dengan kepadamu kekasih baru saja menghiburkan anda dan membawa kita ke pukul 7.15 minit malam pada ketika ini. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, saya sampaikan waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi seluruh ibu negeri dan juga bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 27 Mei 2026 Masihi bersamaan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Di Kota Kinabalu Sabah telah pun masuk waktu solat Fardu Maghrib ialah pada pukul 6.27 minit petang di wilayah Persekutuan Labuan, 6.29 minit petang di Kuching Sarawak, 6.45 minit petang dan akan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ialah pada pukul 7.22 minit malam, di Kuala Terengganu 7.18 minit malam, di Kuantan Pahang 7.15 minit malam, di Kota Baru Kelantan 7.23 minit malam, di Johor Baru Johor 7.10 minit malam, Bandaraya Melaka 7.17, di Seremban Negeri Sembilan 7.19 minit malam, di Shah Alam 7.22, di Ipoh Perak 7.26, di Georgetown Pulau Pinang 7.29, di Alustar Kedah 7.30 minit malam dan di Kangar Perlis pada pukul 7.31 minit malam. Jadi kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat Fardu Maghrib.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, saudara yang dimuliakan, Aidul Adha, hari raya Aidul Adha merupakan hari raya untuk kita mengenangkan pengorbanan, perjuangan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam bersama ya Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita telusuri sejarah ya bagaimana riwayat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, baginda diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sejak baginda muda lagi, diuji dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara ujian yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim antaranya ialah begitu lama tempohnya Nabi Allah Ibrahim menunggu untuk dikurniakan anak. Ada pendapat sebahagian ulama tafsir menyatakan sehingga umur Nabi Allah Ibrahim mencecah 100 tahun, ya, barulah Allah Ta'ala berikan zuriat kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Saudara, setelah Allah Ta'ala kurniakan dalam tempoh yang lama itu menunggu, Allah Ta'ala kurniakan zuriat kepada Nabi Ibrahim, iaitulah Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Ketika Nabi Ismail umurnya masih dalam tempoh menyusu lagi, tiba-tiba datang arahan daripada Allah supaya ditinggalkan Nabi Allah Ismail itu bersama dengan ibunya Siti Hajar di sisi Baitullah. Ayatnya dalam surah Ibrahim ayat nombor 37, Allah berfirman, Bismillah.

dengan cepatnya menuju kepada penyeru itu. Pada saat yang demikian, orang-orang yang kafir berkata, "Hari ini ialah hari yang sangat-sangat sukar."

0: wasdujir.
1: Sebelum mereka, kaum Nabi Nuh juga telah mendustakan Rasulnya, iaitu mereka mendustakan hamba kami, Nabi Nuh. Serta mereka menuduhnya dengan berkata, ia seorang gila dan ia telah diancam dan dihalang daripada menjalankan dakwah agama.

0: Saya Siti Nurhalizah mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. National FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
2: Baik, terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di National FM. Pada ketika ini, kita dah pun memasuki jam yang ketiga, 8.07 minit malam. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, apa kata kita ikuti dulu sedikit perkongsian daripada portal berita RTM. Ini harga runcit tanpa subsidi bagi petrol RON 95, RON 95 serta RON 97 dan diesel di Semenanjung turun antara 10 hingga 20 sen seliter, manakala harga RON 95 bersubsidi bawah program Budi Madani Budi 95 kekal RM1.99 seliter bagi tempoh 28 Mei hingga 3 Jun. Dan kenyataan Kementerian Kewangan menyebut penurunan harga runcit itu menjadikan RON 95 tanpa subsidi kini pada harga RM3.92 seliter, iaitu turun 15 sen, dan RON 97 tanpa subsidi RM4.65 seliter, turun 20 sen, manakala harga runcit diesel tanpa subsidi juga turun 10 sen kepada RM4.87 seliter. Dan bagaimanapun, penurunan itu tidak menandakan tekanan pasaran petroleum global telah reda kerana ketidaktentuan pasaran susulan konflik bekalan tenaga yang berlarutan lebih 12 minggu masih berterusan. Okey, ini sedikit berita antarabangsa. Perdana Menteri India Narendra Modi menyuarakan kebimbangan mengenai kesan cuaca panas melampau yang melanda negara itu ketika 45 bandar paling panas di dunia direkodkan semuanya di India dengan suhu melebihi 43 darjah Celsius pada tengah hari Rabu. Dan beberapa kawasan di India sedang menyaksikan suhu yang melonjak tinggi serta cabaran yang datang bersamanya. Dan beliau juga berkata bahawa kanak-kanak, warga emas dan individu yang bekerja di luar bangunan merupakan golongan paling terdedah kepada kesan cuaca berkenaan, dan sekurang-kurangnya 16 orang dilaporkan maut akibat strok haba di negeri Telangana minggu lalu menurut pihak berkuasa tempatan. Dan Jabatan Meteorologi India merekodkan suhu tertinggi 47.4 darjah Celsius di bandar Uttar Pradesh, iaitu 3.0 darjah Celsius lebih tinggi berbanding paras normal. Dan sedikit berita sukan, bergu campuran negara Chen Tanji Toh Iwe mara ke pusingan kedua badminton terbuka Singapura 2026 selepas menewaskan rakan senegara Ho Pang Ron dan Lai Pei Jing. Gandingan ranking keempat ke dunia itu tidak berdepan masalah untuk mencatat kemenangan straight set 21-16-21-19 dalam tempoh 40 minit di Stadium Tertutup Singapura hari ini. Chen Tanji dan juga Toh Iwe menampilkan aksi meyakinkan apabila menguasai perlawanan sekaligus menyingkirkan pasangan senegara tersebut untuk melangkah ke pusingan seterusnya. Dan sementara itu, dalam satu lagi perlawanan, bergu campuran negara Wong Tien Chi Lim Chiu Sien terpaksa akur tersingkir di pusingan pertama selepas kejohanan tewas kepada pasangan India Dhruv Kapila dan juga Tanisha Krasto. Dan gandingan Malaysia itu kalah dalam pertarungan 3 set 14-21, 22-20 dan 13-21 dalam tempoh 58 minit. Untuk perkongsian lanjut mengenai berita tempatan, anda boleh ikuti berita utama tempat jam 9 malam nanti. Teruskan bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Baik, 8.18 minit malam ketika ini. Saya Izzy masih lagi menemani anda dalam Nasional Malam, insyaAllah sehingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Okey, seperti biasa dan juga sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, saya sampaikan waktu sembahyang Fardu Isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 27 Mei 2026 bersamaan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah, dan telah masuknya waktu solat Fardu Isyak di Kota Kinabalu Sabah ialah pada 7.41 minit malam wilayah Persekutuan Labuan, 7.44 minit malam Kuching Sarawak, 7.59 minit malam, dan sebentar nanti akan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya ialah pada pukul 8.36 minit malam, di Kuala Terengganu 8.32 minit malam, di Kuantan Pahang 8.29 minit malam, di Kota Baru Kelantan 8.33 minit malam, di Johor Baru Johor 8.24 minit malam, di Bandaraya Melaka 8.31, di Seremban Negeri Sembilan 8.33, di Shah Alam Selangor 8.36 minit malam, di Ipoh Perak 8.40 minit malam, di Georgetown Pulau Pinang 8.44, di Alor Star Kedah 8.45 malam, dan juga di Kangar Perlis pada pukul 8.46 minit malam. Jadi kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat Fardu Isyak.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, saudara yang dimuliakan, Aidul Adha, hari raya Aidul Adha merupakan hari raya untuk kita mengenangkan pengorbanan, perjuangan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam bersama ya Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita telusuri sejarah ya, bagaimana riwayat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, baginda diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sejak baginda muda lagi, diuji dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara ujian yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim antaranya ialah begitu lama tempohnya Nabi Allah Ibrahim menunggu untuk dikurniakan anak. Ada pendapat sebahagian ulama tafsir menyatakan sehingga umur Nabi Allah Ibrahim mencecah 100 tahun, ya, barulah Allah Ta'ala berikan zuriat kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Saudara, setelah Allah Ta'ala kurniakan dalam tempoh yang lama itu menunggu, Allah Ta'ala kurniakan zuriat kepada Nabi Ibrahim, iaitulah Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Ismail umurnya masih dalam tempoh menyusu lagi, tiba-tiba datang arahan daripada Allah supaya ditinggalkan Nabi Allah Ismail itu bersama dengan ibunya Siti Hajar di sisi Baitullah. Ayatnya dalam surah Ibrahim ayat nombor 37, Allah berfirman, Bismillah.

0: Laporan tahunan Suhakam dijangka diteliti Kabinet minggu hadapan. Peserta korban disaran semak kos sebenar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Laporan tahunan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam belum dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata perkara itu dijangka diteliti dalam mesyuarat Kabinet minggu hadapan. Beliau yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata kebiasaannya laporan tahunan Suhakam akan dibentangkan dan dibahaskan di Parlimen sebelum sebarang tindakan lanjut diputuskan oleh kerajaan.
1: Perkara ini tidak dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri sama ada minggu lalu ataupun minggu ini. Dan biasanya laporan Suhakam, laporan tahunan akan dibentangkan untuk dibahas di Parlimen. Kita akan teliti sama ada isu ini akan dibawa dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan. Dan sementara waktu boleh juga rujuk dengan pihak KDN ataupun Jabatan Penjara.
0: Terdahulu, media melaporkan Jabatan Penjara Malaysia akan memberikan kerjasama penuh kepada pihak-pihak berkaitan bagi meneliti laporan Suhakam berhubung insiden provokasi prospek yang berlaku di penjara Taiping tahun lalu. Usaha mengurangkan kos pembiayaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana atau PMKS perlu dipergiat susulan peningkatan kos operasi akibat ketidaktentuan geopolitik dan ekonomi di Asia Barat. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata ramai PMKS masih sukar mendapatkan pembiayaan kerana rekod kredit terhad serta kos pinjaman yang tinggi. Beliau turut mengalu-alukan peranan Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad dalam membantu merapatkan jurang pembiayaan menerusi skim jaminan dan khidmat nasihat keuangan. Seramai 17,313 pendatang asing tanpa izin parti ditahan menerusi 5,010 operasi penguatkuasaan yang dilaksanakan Jabatan Immigration Malaysia JIM di seluruh negara setakat 25 Mei lalu. Ketua Pengarahnya Datuk Zakaria Syaban berkata operasi berkenaan melibatkan pemeriksaan terhadap lebih 71,000 individu. Sebanyak 789 majikan turut dikenakan tindakan kerana dikesan melindungi serta menggaji warga asing tanpa permit sah. Beliau bagaimanapun berkata tidak semua warga asing berada di Malaysia secara haram kerana lebih 3 juta daripadanya memiliki pas dan permit sah.
2: Tindakan-tindakan yang kita telah ambil ini banyaknya berdasarkan kepada kesalahan-kesalahan di bawah Akta Immigration. Termasuklah kesalahan tinggal lebih masa, kesalahan salah guna pas yang paling banyaklah. Dan di samping itu untuk majikan ini lebih pada kesalahan menggaji dan juga kesalahan melindungi warga asing tanpa permit yang sah.
0: Sementara itu, Datuk Zakaria memaklumkan pihaknya tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pegawai yang terlibat dalam salah laku antara pelanggaran integriti termasuk mengambil tindakan buang kerja terhadap mereka yang didapati bersalah. Sebanyak 994 kes tata tertib berjaya diselesaikan sepanjang tempoh 2022 hingga tahun ini. Daripada jumlah itu, 77 pegawai dikenakan hukuman buang kerja selepas didapati terbabit dalam pelbagai kesalahan disiplin dan integriti. Antara kesalahan sering dikesan ialah melanggar prosedur operasi standard SOP, salah guna kuasa, tidak hadir bertugas dan penyalahgunaan bahan terlarang. Seorang guru lelaki direman 2 hari bagi membantu siasatan kes salah laku seksual membabitkan pelajar di sebuah sekolah di Besut, Terengganu. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Majistret Besut hari ini selepas suspek ditahan polis semalam. Suspek berusia 42 tahun tiba di perkarangan mahkamah kira-kira pukul 2.22 petang dengan diiringi anggota polis. Terdahulu, suspek ditahan petang semalam di kediaman keluarganya di Besut selepas 2 pelajar membuat laporan polis berkaitan perbuatan tidak bermoral berkenaan. Ketua Polis Daerah Besut, Superintenden Ruzaimi Abdul Rahim mengesahkan penahanan tersebut. Rukun negara perlu terus dihayati sebagai asas penting dalam membina negara yang bersatu padu, aman dan harmoni. Aktivis sosial Lee Lam Tai menegaskan lima prinsip rukun negara menjadi tunjang kestabilan negara, khususnya dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Menurutnya, penghayatan rukun negara mampu memupuk nilai moral, integriti serta semangat hormat menghormati sekaligus menolak budaya kebencian dan perpecahan. Lee turut menyeru semua pihak termasuk keluarga, sekolah, media dan pemimpin negara memperkukuh pendidikan serta kesedaran mengenai rukun negara agar terus menjadi kompas moral rakyat. Umat Islam yang menyertai pakej ibadah korban disaran menuntut ketelusan kos pengurusan daripada pihak penganjur bagi memastikan kesempurnaan ibadah tersebut. Naib Presiden Eksekutif Syariah Kumpulan Bank Rakyat Muhammad Zamri Abdul Razak berkata langkah itu penting bagi mengelakkan peserta menjadi mangsa, khususnya melibatkan isu lebihan wang yang tidak diisytiharkan. Beliau menjelaskan ibadah korban di luar negara dilaksanakan berasaskan kontrak perwakilan, wakalah dan dan sebarang baki wang pembelian kekal menjadi hak peserta. Tambahnya, kos sebenar ternakan di luar negara seperti Kemboja biasanya berbeza mengikut saiz haiwan dan lokasi kampung yang dipilih. Berita seterusnya. Harga runcit tanpa subsidi bagi petrol RON 95 serta RON 97 dan diesel di Semenanjung turun antara 10 hingga 20 sen seliter, manakala harga RON 95 bersubsidi bawah program Budi Madani. Budi 95 kekal RM1.99 seliter bagi tempoh 28 Mei hingga 3 Jun. Kenyataan Kementerian Kewangan MOF menyebut penurunan harga runcit itu menjadikan RON 95 tanpa subsidi kini pada harga RM3.92 seliter dan RON 97 tanpa subsidi RM4.65 seliter. Manakala harga runcit diesel tanpa subsidi juga turun 10 sen kepada RM4.87 seliter. Bagi diesel, harga runcit bersubsidi di Sabah, Sarawak dan Labuan kekal pada RM2.15 seliter. Kualiti perkhidmatan pelanggan dan reputasi jenama dikenal pasti sebagai faktor utama rakyat Malaysia memilih penyedia insurans. Menurut laporan Insurans Adian Malaysia 2026, 51% pengguna mengutamakan mutu perkhidmatan pelanggan, manakala 39% memilih berdasarkan reputasi jenama. Laporan itu turut mendapati lebih 80% pengguna yakin terhadap keupayaan syarikat insurans mengendalikan simakan penipuan secara adil. Namun, sistem legasi yang ketinggalan zaman masih menjejaskan kecekapan industri. Selain itu, ancaman penipuan kekal cabaran utama apabila dianggarkan 24% tuntutan insurans mungkin melibatkan unsur penipuan. Luar negara, 10 kelasi India yang ditahan di Iran sejak Julai 2025 telah dibebaskan selepas usaha diplomatik berterusan kedua-dua negara. Menurut pihak berkuasa perkapalan India, kesemua mereka dilaporkan ditahan selepas kapal tangki minyak dipintas berhampiran pelabuhan JAS. Mereka kemudiannya melalui proses siasatan dan tahanan di Iran. Tiada butiran lanjut diberikan mengenai sebab penahanan atau status kapal tersebut. Indonesia merancang mewajibkan semua penyedia perkhidmatan penginapan domestik memiliki lesen perniagaan yang sah menjelang Jun 2027. Langkah dibuat bawah satu sistem pengesahan digital baru bertujuan memperketat pengawasan terhadap sektor pelancongan. Menteri Pelancongan Widianti Putri Wardana berkata sistem itu dibangunkan untuk mengesahkan secara automatik sama ada penginapan yang dipasarkan melalui platform agensi pelancongan dalam talian mempunyai lesen perniagaan yang sah. Perdana Menteri India Narendra Modi menyuarakan kebimbangan mengenai kesan cuaca panas melampau melanda negara itu. Dalam kenyataannya, Modi menyeru orang ramai mengambil langkah berjaga-jaga, terutama kanak-kanak, warga emas dan individu yang bekerja di luar bangunan yang paling terdedah kepada cuaca berkenaan. Ketika ini, 45 bandar paling panas di dunia direkodkan semuanya di India dengan suhu melebihi 43 darjah Celsius paling tinggi, 47.4 darjah Celsius di bandar. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan tahunan Suhakam dijangka diteliti kabinet minggu hadapan. Peserta korban disaran semak kos sebenar. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat sampai selamat.

Demikian layar maya khas Aidil Adha mendaka waktu. Dibintangi Zarin Min, Faha Azhar, Halida, Azhan Rani dan Josiah Hogan. Skrip nukilan Roydi Rokidi. Layar maya khas Aidil Adha, arahan Nur Azlina Nurdin.

Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

Cinta, sebuah lagu dendangan dari Dato' Jamal Abdillah dan juga Francisca Peter. Itu dia tadi pilihan dari Nor Isa. Telah pun saya tunaikan permintaan anda untuk malam ini, dan sebelum itu juga permintaan daripada Easy Z dan juga Hanisah Nor dengarkan lagu tadi, sebentar tadi lagu dari Dynamite, Dilema Rindu dan juga Spider, sebuah lagu raya iaitu Rindu Raya. Okey, kita nak teruskan lagi dengan permintaan untuk pilihan bersama 2.0 untuk malam ini. Lagu seterusnya ini lagu berbahasa Inggeris, lagu yang menjadi pilihan Ahmad Suhaili, nak dengarkan lagu daripada Scorpion, Always Someone, dan juga Zairi Zack Zairi nak dengarkan lagu dari kumpulan Wichitra Mira Idora. Okey, ada ucapan juga daripada mereka untuk lagu ini, katanya terus buat pendengar-pendengar Nasional FM semoga terus sentiasa terhibur. Okey, kita nak terus dengarkan lagu Always Somewhere daripada Scorpion, dan ada satu lagi lagu iaitu lagu pilihan Aniza Saimin, iaitu pendengar setia kita juga, nak dengarkan lagu dari Fauziah Latif, Teratai Layu di Tasik Madu. Okey, apa kata kita teruskan dengarkan lagu pilihan bersama 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Isu penipuan dalam talian atau scammer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TIC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan scam.

0: Yang terus menyerikan lagi pagi anda untuk hari ini 28 Mei 2026. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 28 Mei 2026 Masihi bersamaan 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.46 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 4.50 dan Kuching Sarawak 5.18 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.49 minit pagi, Kuala Terengganu 5.39, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor dan 5.43, Bandaraya Melaka 5.48, Seremban Negeri Sembilan 5.49, Shah Alam Selangor 5.49 dan Ipoh Perak 5.49. Manakala di Georgetown Pulau Pinang 5.50, Alor Setar Kedah 5.48 dan Kangar Place 5.47 minit pagi. Terus layan, terus berhibur untuk informasi dan hiburan yang terbaik semestinya. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Anda kesunyian, anda perlukan hiburan, anda perlukan maklumat. Kalau begitu, dengarkan Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Daripada saya, Ustaz Kazim Elias.

Anda kesunyian, anda perlukan hiburan, anda perlukan maklumat. Kalau begitu, dengarkan Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Daripada saya, Ustaz Kazim Elias.

0: Ceria Pagi.
1: Langkawi FM di 104.8 ya untukmu, 6.38 minit pagi. Okey, anda sedang dengar? Ha. Okey, Langkawi FM lah. Mainlah kita nak kongsi-kongsi ya, tajuk akhbar dunia semalam dan juga hari ini ya. Ini NCA perkukuh kesiapsiagaan siber sepanjang musim haji 1447 Hijrah. Ini pihak berkuasa keselamatan siber kebangsaan Arab Saudi NCA mendedahkan bahawa lebih 300 entiti nasional mendapat manfaat daripada program pemerkasaan keselamatan siber bagi musim haji 1447 Hijrah. Seterusnya, jangkitan hantavirus meningkat kepada 13 kes. Jumlah kes jangkitan hantavirus meningkat kepada 13 selepas pihak berkuasa Sepanyol melaporkan satu kes baharu dalam kalangan penumpang kapal persiaran yang kini dikuarantin. Sebuah kapal persiaran iaitu MV Hondios. Seterusnya ini, New Zealand rancang kurangkan jumlah penjawat awam untuk jimatkan $2.4 bilion New Zealand. Ini dalam pembentangan bajet 2027. Lelaki 30 tahun kritikal diserang jerung di barat Australia. Dan juga ini, Australia kuarantin 6 individu kapal dijangkiti wabak hantavirus. Dan seterusnya ini, serangan Israel di Lebanon cemari Aidiladha. Ya Allah. Dan cuaca panas ekstrim ini di India. Seru langkah berjaga-jaga. Dan juga inflasi, harga bahan api tinggi bebankan rakyat Pakistan sambut Aidiladha. Penarik beca India redah bahang demi rezeki. Masya Allah, ya Allah, kesiannya tengok ni kan. Panas terik ni. Ini tarik kayu beca. Lepas tu naik apa tu, teksi yang tiga roda tu. Golongan penarik beca roda 3 di India terpaksa berdepan cuaca panas melampau dan kelesuan fizikal demi menyara hidup serta mendapatkan upah harian. Keadaan gelombang haba yang melanda negara itu turut memaksa sebahagian besar daripada mereka mengurangkan waktu bekerja di jalanan. Menurut pejabat meteorologi India, suhu maksimum antara 43 hingga 47 darjah Celsius yang dicatatkan di wilayah barat laut dan tengah negara berkenaan. 47 tuan-tuan, kan tinggi no, ya Allah. Okey, ini pertahanan udara Saudi pertingkat kesiapsiagaan lindungi tapak suci. Dan juga 4 maut dalam nahas bas sekolah dan juga kereta api di Belgium. Okey. Itu antara tajuk-tajuk utama akhbar dunia. Nanti kita ke National FM, ke pusat berita radio RTM kita untuk ikuti berita utama 7 pagi. Kan kalau nak tahu berita, tajuk berita-berita tempatan ni, sat lagi pukul 8.30 minit pagi. Baik, kita ada Nadira dan juga Hal Husaini.

0: Konflik Asia Barat, Malaysia hargai peranan Pakistan dalam rundingan. Kuala Lumpur kecam serangan Israel ke atas Lebanon ketika Aidiladha. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam utama 7 pagi. Malaysia menghargai peranan Pakistan dalam usaha pengantaraan berterusan melibatkan rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran serta kesediaan negara itu menjadi tuan rumah bagi rundingan seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dinyatakan beliau dalam panggilan telefon bersama rakan sejawatannya dari Pakistan, Sheikh Bas Sharif. Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau dan rakan sejawatannya itu bertukar pandangan mengenai perkembangan positif dalam rundingan tersebut, termasuk perbincangan berhubung pembukaan semula Selat Hormuz yang penting kepada kestabilan perdagangan dan keselamatan serantau. Di samping itu, kedua-dua pemimpin menekankan kepentingan masyarakat antarabangsa mengambil langkah tegas bagi menghentikan keganasan terhadap orang awam di Gaza dan Lebanon. Dalam perkembangan berkaitan tindakan Israel yang terus melancarkan serangan ke atas Lebanon, walaupun gencatan senjata telah dipersetujui, disifatkan sebagai tidak sensitif terhadap sambutan Aidiladha. Pensyarah Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, Aidiladha merupakan sambutan yang membawa makna pengorbanan serta perpaduan ummah. Namun, rejim Zionis terus mencabuli semangat keamanan yang dipersetujui sebelum ini. Beliau berkata tindakan tersebut berpotensi mencetuskan tindak balas daripada Hezbollah, selain dikhuatiri memberi kesan terhadap ekonomi global termasuk peningkatan harga minyak dunia.
1: Bagi Malaysia, sudah pasti tekanan secara berterusan akan dilakukan menerusi pertubuhan negara Islam dan juga PBB untuk terus mendesak supaya gencatan senjata ini dihormati dan juga mengiktiraf keputusan komuniti antarabangsa dan bukannya membolehkan Israel membuat sesuatu keputusan yang melangkaui sesuatu yang telah dipersetujui.
0: Profesor Datuk Dr. Sima Murugan Pandian. Agensi Berita Arab Saudi melaporkan jemaah haji menunaikan tawaf ifadah di Masjidil Haram semalam selepas selesai berwukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah dan melaksanakan ibadah melontar di Jamratul Aqabah. Urusan itu dipermudahkan menerusi sistem komprehensif merangkumi perkhidmatan organisasi, kesihatan dan keselamatan yang disediakan oleh pihak berkuasa berkaitan bagi memastikan kelancaran pergerakan serta keselamatan jemaah sepanjang melaksanakan ibadah berkenaan. Jemaah haji akan meneruskan baki ibadah mereka di Mina pada hari-hari Tashrik untuk melontar di ketiga-tiga jamrah. Mereka kemudiannya akan mengakhiri ibadah haji dengan tawaf wida' sebelum bertolak meninggalkan Makkah. Ibadah melontar jamrah bukan sekadar melengkapkan satu daripada syarat wajib haji, malah menjadi medan pendidikan yang mengajar jemaah menundukkan ego dan mengutamakan kepentingan orang lain ketika jutaan manusia berhimpun di satu tempat. Mufti Wilayah Persekutuan Ahmad Fawaz Fazil berkata, antara hikmah terbesar di sebalik ibadah itu ialah membentuk sifat sabar, bertolak ansur dan menghormati hak orang lain ketika melaksanakan ibadah. Tambah beliau, kelancaran jutaan umat Islam melaksanakan ibadah melontar jamrah setiap tahun turut membuktikan bahawa nilai kerjasama dan toleransi mampu diterjemahkan dalam keadaan yang mencabar. Laporan tahunan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam belum dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, bagaimanapun perkara itu dijangka diteliti dalam mesyuarat Kabinet minggu hadapan. Beliau yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata, kebiasaannya laporan tahunan Suhakam akan dibentangkan dan dibahaskan di Parlimen sebelum sebarang tindakan lanjut diputuskan oleh kerajaan.
2: Perkara ini tidak dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri sama ada minggu lalu ataupun minggu ini. Dan biasanya laporan Suhakam, laporan tahunan akan dibentangkan untuk dibahas di Parlimen. Kita akan teliti sama ada isu ini akan dibawa dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan dan sementara waktu boleh juga rujuk dengan pihak KDN ataupun Jabatan Penjara.
0: Terdahulu, media melaporkan Jabatan Penjara Malaysia akan memberikan kerjasama penuh kepada pihak-pihak berkaitan bagi meneliti laporan Suhakam berhubung insiden provokasi prospek yang berlaku di penjara Taiping tahun lalu. Berita seterusnya. Harga runcit tanpa subsidi bagi petrol RON 95 serta RON 97 dan diesel di Semenanjung turun antara 10 hingga 20 sen seliter, manakala harga RON 95 bersubsidi bawah program Budi Madani Budi 95 kekal RM1.99 seliter bagi tempoh 28 Mei hingga 3 Jun. Kementerian Kewangan menerusi satu kenyataan menyebut penurunan harga runcit itu menjadikan RON 95 tanpa subsidi kini pada harga RM3.92 seliter dan RON 97 RM4.65 seliter, manakala harga runcit diesel tanpa subsidi turun 10 sen kepada RM4.87 seliter bagi harga runcit diesel bersubsidi di Sabah dan Sarawak dan Labuan kekal pada RM2.15 seliter. Pasukan Gerakan Am PGA Brigade Sarawak merekodkan rampasan diesel bersubsidi lebih 342,000 liter bernilai kira-kira RM1.8 juta menerusi obstiris yang dilaksanakan di beberapa lokasi di negeri berkenaan sejak 16 Mac hingga 26 Mei. Komander PGA Brigade Sarawak Senior Assistant Commissioner Lim Bak Pai berkata pelbagai aset dan peralatan termasuk lori tangki, jentera berat dan tangki skid turut dirampas dengan anggaran nilai hampir RM17.5 juta. Beliau menambah operasi berkenaan turut merekodkan rampasan lebih 5 tan minyak masak bersubsidi bernilai hampir RM40,000 serta lebih 7 tan gula kasar bernilai lebih RM31,000 dengan nilai keseluruhan termasuk rampasan kenderaan hampir RM950,000. Kesemua tangkapan dan rampasan diserahkan kepada KPDN Sarawak untuk tindakan dan siasatan lanjut. Kerajaan Negeri Melaka menjangkakan lebih 200,000 kenderaan akan memasuki negeri tersebut bersempena musim cuti persekolahan dan cuti panjang perayaan Aidiladha. Esko Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan, Saliran, Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Melaka, Datuk Rais Yassin berkata, pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan telah diminta bersedia bagi menerima kehadiran pelancong.
3: Kita harap dalam keadaan orang ingin bergembira, semua pihak akan bersedia untuk menjadi tuan rumah yang baik, terutama pihak-pihak PBT dan pihak-pihak berkuasa lah. Jadi insyaAllah saya yakin dan percaya kita dalam keadaan yang bersedia lah untuk menyambut tetamu semua, insyaAllah.
0: Menurut beliau, langkah kesiapsagaan yang rapi amat penting bagi memastikan kelancaran aspek pengurusan trafik terhadap kebersihan persekitaran serta jaminan keselamatan sepanjang tempoh cuti berkenaan. Luar negara, jumlah jangkitan hantavirus meningkat kepada 13 kes. Ini selepas pihak berkuasa Sepanyol melaporkan satu lagi kes baharu dalam kalangan penumpang kapal persiaran MV Hondius yang kini dikuarantin. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengesahkan perkembangan itu. WHO kini sedang mengadakan hubungan rapat dengan semua kerajaan negara yang berkaitan. Terdahulu, wabak hantavirus yang membawa maut dikesan pada awal Mei di atas kapal persiaran Belanda MV Hondius. Kapal berkenaan sedang dalam pelayaran dari Argentina ke Cape Verde. 3 orang dilaporkan meninggal dunia. Angka korban akibat runtuhan di sebuah bangunan dalam pembinaan di wilayah Mampanga, Utara Filipina meningkat kepada 5 orang. Pejabat Penerangan Angeles City memaklumkan pasukan penyelamat dalam proses mengeluarkan satu lagi mayat dari bawah runtuhan. Dalam tragedi itu, sekurang-kurangnya 16 orang dilaporkan hilang. Setakat ini, seramai 26 orang berjaya diselamatkan. Akhir sekali sukan, Selangor FC terpaksa berpuas hati dengan gelaran naib juara kejohanan Klub ASEAN ACC musim ini selepas dikecewakan Buriram United 3-1 secara agregat pada perlawanan akhir kedua di arena Chang Buriram malam tadi. Skuad Red Giants gagal menandingi kehebatan Buriram apabila tewas 1-2 pada perlawanan akhir pertama di Stadium MBBBJ Rabu lepas. Buriram United menang tipis 1-0. Keputusan itu menyaksikan Buriram mempertahankan gelaran kelab terbaik Asia Tenggara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Konflik Asia Barat, Malaysia hargai peranan Pakistan dalam rundingan. Kuala Lumpur kecam serangan Israel ke atas Lebanon ketika Aidiladha. Sekian berita yang disunting oleh Syahrul Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

28 Mei 2014, Kemangkatan Duli Yang Maha Mulia, Sultan Azlan Muhibuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah Paduka Seri Sultan Perak. Pada hari ini, dalam tahun 2014, Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhibuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah Paduka Seri Sultan Perak mangkat di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Zamri mengumumkan hari tersebut sebagai cuti umum dan bendera negeri Perak dikibarkan separuh tiang untuk tempoh 100 hari manakala bendera Malaysia dikibarkan separuh tiang untuk tempoh 7 hari.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.
2: Radio Malaysia, Langkawi FM.